Antunyin mekejang tua bacakan bakti angon jalaran bakti ringlinge hidup.

pangside nyangsan nyangsan galang bani dewa nampi nejani jalan sake siki rawosan anecen kesujatiane sa

rawuh sang teri guru. Pabesik sang merage guru rupake sing yan.

wirih ring ido sang peraga yang guru pengajian genah idewone nunas pengajah-ajah sakeluwir aji pangweruhin.

utang nyane pisan. Mantu kering ide sang merage penabian nunas jati sekananing pengresep ide wonde.

mang de sauning sapo sira ye sedo sangkaning perwira ring pesiatan lakar mapikolih swarga.

Yastun ke Idewo jani sungsung tekening banyak-banyak Idewone wangsa raksasa.

Ing rikanyekan sampun macebur ide sane ngelarang satione sane luih mau tamu inggih punika ide Dewi Sita.

0: Tedone waktu mereka ring gerobogan geni ni, ring genah ide sang yang geni.
1: Nada nagesang.
0: Dingge, makin risampune ide wenten ring gerobogan geni ni sakewanten ide nenten je geni kegeseng.

0: nang
1: mali
0: irang ragu pu
1: duaning ipun sane nonton iwawu salit penampi ipun inik ide sang Ramo Dewo nembe mangken ide salah tampi salah pekarsan.

0: Macihna punika reng penyingakan sang manonton sareng sami tanpa pegatan medal toyan panon. Nah.
1: Eh. Padot mulai

0: Pitui masan sabah punika ngenyel sabah bulan-bulanan. Kenten talar panas banteng punika bulan-bulanan.
1: Kari mantan
0: ledang punika ide Sang Prabu. Talar panyak-panyak ide ni je girang punika ipun samunye.
2: Inggi matur suk semua tu gong kak.
1: Girang panyak-panyak ide.
2: Girang sampun terang galang mungkin. Bikin ini santa. Nih, munggah mungkin nih nggih kedek dia nggih. Nggih rajang-rajang nih sareng kota nggih. Nggih nunas dalam mali kide. Niki dayo made oke munggah mangke.
0: Nah, dayo made.
2: Ter atu kakiang nggih. Niki gong biang Sriagung munggah tuh. Gong biang Sriagung siki kalih nggih. Sareng gong biang
0: Sri.
2: Nggih taler niki gong kak asrama nggih rajang. Inge, meipin dia mungkin jagi munggah.
0: Lurus.
2: Oh, dah santri dalar nge. Bu Eka BB, munggah Bu Eka.
1: Nian.
2: Bu Eka.
1: Nian jekal kenean nih.
0: Nian kenean nih kan.
2: Nge, jero mangku kawi. Saya aja malah jebos niki. Sampun kedat-kedat nanti dia nge.
1: Jero mangku kawi. Munggah, jero.
2: Nge. Nge, kecutat sarang sami. Gong biang sanur, munggah pisan tu. Tentonin munggah. Nge, retu. Nah sampura kekirangan tu nge tu seangge griyo kena rahayu rahajang talar tu gongka
0: yeah.
2: Kena ngelantur tu nge nge galah katur pak guru kan nyarangnya tu nge suk semua galah katur itu yang mau pamit om santi santi santi om
0: nge sire nge sire kena mangkin.
1: Wenten bu putubung wenten bu men gede utawi Bu Nengah Sudarmo iki. Nggih.
0: Nggih, sampun nenan.
1: Pencet-pencet mantan iki Sawitra kocap pun lawas, lurus.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, sanur malu ngenean ta.
1: Sanur kan.
3: Sanur boleh niki.
1: Kena paling malu ne.
0: Kena paling malu. Nggih, Kak.
3: Nggih.

0: Kene nyen pidab-dabe, nabdab gumi lengko, gumi tane lingah. Kene anang kene kene.
1: Awak terumuh.
0: Ragani dewone itu dane patut paling malu. Tuturin ragani dewone. Bahan tutur-tutur kerahayuan. Maru nutur anak lain.

0: Aruna.
1: Nggih.
2: Nggih, das lemah punika sampun mosawang barak ide Sang Hyang Surya.
0: Kadine traning garapu.
2: Sekadi panyingakan anake sedekan punika sedih.

ke wanten bes kakeh wanten widiodari itu nijen manpilih nijen ten seleksi nanti wanten pepitu sana lolos.

0: dawag gide sang yang inre ngukir manike durung pragat punika sampun punika becik pisan lehang sakeng kita jani
1: reng lehang menang dong
0: lehang cepok jani lehang

0: becekan kelistuayuan dedari ini punika yang sayang ringide Dewi Ratih ya, di Aston durung pragat
1: oleh lah si kidu
0: ya
1: atuh
0: nah
1: nggih mesti ki

kantos ide sang yang Indra, padahal ide dan Mukardi cek ke ide punike tan keni antuk kenanin punike kayu ide ini permangkin raris penyurianan ide ini akeh medal.

0: Ida sang Kumbakarnan dan ida mirang baris dia nak mau bahosang ye ada nak parum jani dan ida
1: denikang ujar pasile sile
0: riantukan bahosane saling sautin gitu nak parum di lengko tadi tumben ni maro gelasing adir gitu parumnya.

Saking lumun sampun ido mi kayunin adi keni gumi jani nah cekal serang cepok nasne janinin di paru mana pang tawang enten ido mi kayun.

0: ¿Vale?
1: Merte.
0: Ah, mungkin yang denger anak luwih ing sastra baosnya angon baosnya tuh saat make tirto amerto sanjiwani yang ada nak baosnya luwung gitu bah ini benah luwih ing sastra nih
2: najin sastra bener.
1: Wadan yang disudut den prajin.
0: Kenten sampun sesamian nih nak luwihin sastra nih ke sarang ring baos nih ke sana pacang ngardi sutrepti jagat. Ah, kentan dumun. Angyang dumun gede nih ki kentan nih. Apa yang terane pengaruh pewacana nih?
1: Hari ini ki.
0: Kalau lah, apa
1: nih? Eh, leda. Ya, apa grepe nih kita?
2: Pun boleh apa ada? Becek nih ki, Pak Kumis.
0: Nih ki, nasihat luar biasa.
2: Luar biasa nih. Eh,
1: Untuk semua nih ki. Yang pamit, Om Santi,
0: Iya, para pemirsa, duanding sampun puniki akeh sampun boleh ngeranjing, sana durung presiden ngeranjing puniki buku tubung, bubadung uban, jero gadung, malih gadung-gadung aneh semua, sami ini ki,
2: kui dalam,
0: kui malih gigi orso, Bu Sari Merto malih nagi munggah, ampun lah,
2: kendo
0: nagi munggah, ngiring sinab untuk para masandi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

jadi pelan subuh semangat. Idewe tadi malam bangun. Rika kali dek subuh. Ide sang yang pas karo subuh meji. Nimo Ayu. Tadi konen medang. Mirengnya Nimo Ayu konen medang.

0: 哎呀，金山，喂，记不住你是忙么？就把他牛刀。
1: 我叫你的什么呢？大家都说忙的嘛，那个客人是忙了的。
2: 阿婆，你来干嘛呢？
0: 你刚杀了么？就住你是忙，
2: 太牛了，大哥。那是阿东给刀。
1: 那那，忙给刀，姑娘们妹妹，你阿来弄啦，他得杀哪里呢？
3: 老邓，老邓。
4: Sekarang di sini deh ada kunan,
0: kunan deh. Wih, sedang kita yang amat deh.
4: Kunan, kunan.
1: Gis, siap. Banyak melana. Bet kenal depan lebangannya.